Muhammadun. Ulah salamna doa. Bisi tadi syafaatan ku Nabi. Wa qala habibuna wa nabiyyuna wa maulana Muhammad.